obat ampuh buat yang lagi brain rot. Radio Aker. Ide kreatif auto silaturahmi deh.